Хотан мәбләғ селіш тарап ячәклі шіріктінің баш директори Ли Шан Ю әқлі иқтидарлық есаплаш күчі мәркізіне лайы әләшінің дәсіл біділа ешіл тарапият идеясты чыңдырып, ешіл электр энергиясын қолынып, есаплаш иқтидары білен электр энергиясын масылаштырыштын ибарат тарапият әндиесіне шықашырғалықыны тонуштырып мұндақ деді. Энергия тежеп сарпиятны азайтыш үчүн топлану жүк сандугуну бөлөкләштүрүп орунлаштырыш усулун колдонуп 8 янвейда H 100 эсептеш күчүнө ээ бир тарап кылгышпа 128 мм качы

Әнімсі, намыратлықтың құтылған районланың езі кентләрінің гүлләндіріш басқычыға оңышлық керәлеші тәскі тоқтайды. Езі кентләрінің ұмымыздік гүлләндіріш нишанын мөзсіз ашқылы болмайды. Бұ, ішкісінің өнімлік чипсылаш түрілішіні ішқашырышта, намыратлықтың құтылдырыш өткіліге хочым қылыш давамыда өткінші мәзгілді шекілләнген яқшы тәжірибе, яқшы чаре, яқшы механизмді давымлаштырып, намыратлықтың құтылған районланың қан бері шекілдегі яр елек болыштен, қан ішләш шекілдегі тәрәкиятқа өзгерішіге. İşkiden gam kaldırmazlık, üçte kabal etendirişine halk ilişten, kesipleri güllengen, ekologiyası oltraklı işe maskeledigen, yazı isteyeli medeni, idare kılınışı ünümlük, turmuşu bayağı şat buluşunu işe şuruşka ötüşüge türütkü buluş gerek. Namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hocam kılış neticelerini müstakimleş, kenay etişini, yazı kentlerini güllendiriş bilen ünümlük cipsilaş durduğun ötkünce mezgenden umumi neticesini umumizlik tonuş gerek. Partiya Merkezi Komiteti ahvalını közetip, vaziyetini mölçerlep, Namıratlıktan kutulduruş ötkiliği hücum kılıç nişan vazifeleri tamamlanğandan kiyen 5 yıllık ötkünce mezgil tesis kıldı. Bu namıratlıktan kutulduruş ötkiliği hücum kılıç neticelerini müstakimleş, kenay tişini, yazık

Бір күні бір мәз ихтиясызлықтың үшінші қабаттан түшіп кетіпті де, оның атырапығы бірдамда ашы бір мұнч адамдан жығылып кетіпті. Бұчағды бір сақчы келіп сорапты. «Чатуронла, чатуронла, бұяды неміш жүз бәді?» Деса, елі қымаз диккеді орындан тұрып. «Ой, құмыдым жұма, мен ама бұяғы бай келішім деді қи?» Мұш амывей аптуызда шопыр машинаны бәк тез әйдігешке көңілім ойнып кетті де, ачықымды мұш есіқлік тұрған пікір дәптіріге азырақ пікір езіп қойышын лайық таптым. Көзім бір yo'lovchining yozgan xatiga түшті, оныңға yozgan xatlarimning сәтілкеден шопырның машинаны қандақ әйдігерлікіні біләлігенсіз деп езілған еді.

0: Жашар айының ядролық бөлікі Мұңчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлә сетілуді. Бинаның арлық кен, ұшқы болдыған көлімі жоң. Шердің гүлдікі мейман сарайы Тяншан 1-ші номерлық туралғы райының мақаллашты. Тяншан 1-ші номерлық туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохан өйжай чәкік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125.
1: Бір вақт тамақта ерлішімізға қанчылық вақыт кетеді?
2: Шалының күрішке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қаны күшінің дасты қанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
3: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епті түк ұсырап қылыштың сақлының.
1: Шинжан Радио Телевизия Станси, Радио Хәбәрләр Мәркізі, Ойғырчы Универсал Радиосы.

Қадірлік достарыңызға ватқаныңызға Қомол радио телевизия станция Ұйғырча универсал радиосынан алтылып атқан Еуропа ғылғыншылары программасы аңлатышымызды дауамлаштырамыз. Достар, төвенде Яукалының отчөп ариет елиши маузулық мәселені диқтаңлағы сунымыз яқтырып аңлығайсыла.

Қыш күні от жөпнің қысылықыдың бір яуы қалының қосықы ечіп тарақлап кетіпті. Бұл жағда түлке оныңға қарыш тәрәптігі өңкірді бір тұрық жөпінің көп ішкәлікіні, шу ядың ариет алсы болыдығалықыны етіп беріпті. Яукала әзәлдің торық тікідін ибарат бұл кішік әбләқні көзге ілмайды екен. О, көңліде. Бұнда қылса, біздің чоң жәмәтіміздің шәнігі дақ түшмемді. Бірақ қосақның ашлықы найды яман азап, деп ойлап, ақыр беріпті. Яукала торық тікінің мақаныға беріп, ішіне енекірек чекіш бұяқты тұрсын, чоң тұяқлар білән тарақ-тарақ тіпіп, ішіне өріп әткілі таслы қапты. Кім білсін, Үңкірді тұруатқыны торық тіке әмәз, бәлкі бір шыр ішкен. Шыр ғазап білән өкірепті. «Ой, ой, кем? Бұндақ әдәпсізлік қыған?» Яукала шырның ауазын аңлап, қорыққыныдың тіке өтіпті. Бұл жағда Яукала жырақтың түлкінің ауазын аңлапты. Көрәңліктің жаханғы патмай қалған кісіләне қандақ адам болыш жәді, мұшындақ сәгітіп қойыш керек.

0: Beijing vaqti soat 17.
1: Shu kuni biz uchun unutilg'isiz kun bo'ldi. Күні біз баш көтірдіқ. Бәш жұлтызлы қызыл байрақ көкті ләпілді дей. Шу күні еңі дәуір әміміз бұл құшқыны кәңір ашды. Шокымдың итибарын біздің өлән жүкіміз ұжытқы кәлгәшке, біз тәш үшленмейдіған болдық.
2: Чаңи бисан! Өтін бисан! Рәнмін бисан!
1: Шокыны біздің пәқірлік шуарымыз кәңзімін қойынды яңырды. Jongu Komünistik Partiyası əsli məqsədini unutmay, arzuyumuz üçün alğı basınız.
3: Sosialistik yadrolu qəmbət qarışını yetildir.

Әлікіні білімен, 40-50-ке қой өшкілірі ба, 40-45 яшылағы кірген бір малчы еді, деп түшендірді Ришат әдәппінің мұмайға. Ә, мұндақ десілі, біздің бұл мәхәлліде хейлі көп кішінің чару малыры ба, әммісілі мал бақыды, сілі іздеген малчы қайсы болғы еді, ә? Решетнің қайты түшендіріші, мұмайны сәл қатыр жәм қылды болғай, мәхкем тұтып алған ішіктен қолыны бошатты. Тосаттын Решетнің есіге хейліғі көңі қотан келді, бәк қалдысы бірақлы ечіліп кеткендік болды. Ау, тұғырықтының ішідеке көңі қотан бағу, дәл шу қотанның игісін іздеймен, деді о алдырап. Ә, мұндақ демәмла, о қотанның игісі, Елі жан, өйі ау тараптыке, ішкен чұқыр чәттіке өй, деді мұмай.

Жигитте Ришаттың автомобилінің капотыны ечіп, әпчілік білін ішкі автомобилінің аккумуляторыны бір-біріге четіп, автомобилінің от алдырды. Рәхмет сізге, Елижан. Рәхмет, жігітлер. Бұл кечіде, яны келіп, мұшы соғықта сіләні авар қылдым. Елім о, күндізі сіз білін ұшырышмыған болсам, бұл 63 мәхілліде, яны кімлерінің ішкені қиқып жүрген болаттым. Елім о, алқылық жағды әскаттыңла, деді Ришат. Оларының қолыны бір-бірлеп чың сықып тұрып. Автомобилінің чырақ нұрыда Ришатның юзіден, көзлерден балқуатқан чәксіз миннеттарлық білініп тұратты. Ішкі автомобилінің чырқы бірлішіп, ормалық ішіне юп-юрық қылып әтті. Баятын худды харабилықты көрінген бұл көні қотан, әмділікті чырақ нұрыда өзінің сүрлікліккіні тамамен йоқатқан еді. Кече қаранғылықыда бөрі топтырыдек тұйғы бердіған екін қырғықыдегі қары көлінгілер әмді көрінмеді. Дәрия юзи непіз мұз тұтып, оның үстіге яққан бір қабат қылын қарының тәсірдің мұ ішқіліп, ормалық ічі мәхәлігі қарғанда бәкірек соғық босы мұ, бірақ автомобилінің ерақ-ерақы таралған чырақ нұрыдың ормалық ічі худды иліп қалғандық тәсір бейретті. Нұр вә еруқлық деген о адамның рухи дүниясыға бейбасты тәсір көрістедіған әжеп сырлық нәрсе ә? Инсанлар қадымдан еруқлыққа интіліп, Құяш, ай вә, отны, мұқаддас біліштікі сәбәп, мұшы болысы керек. Дәп ойлады ічі де о, автомобилны қозғығаш. Олар бір қығаш. Олар бір әлді. Көріктін өтіп солғы бұралса, мәхәлдеге. Удыл юрса, шәрге тұтшыдыған ел бөлгеді, Ришат автомобилны тоқтатты. Вә автомобилдан түшіп, бұ ақтыңыл дейқан жігітлер білін, ен бір қытым қошлашты. Сілеріні авар қылдым, рәхмет сілеге, шәрге барсаңла, телефон қылыңла, ала қылышып тұрайды, деді о. Керек ек мұалым, әмді бұ қытым келгенде, ау, көні қотанды сіз, май, біздің мау, ер тәуреске чедамлық чырайлық әмін үйімізді сізіп бәрсілі, үйімізді темігі есі балай, деді Елижан садаларча. Болуды, хош, аман болыңла, жігітлі, бұ қытым келсем, чоқым шында қылымен, деді, вә автомобилны қозғыды. O adam tuyuqsız bir peşkəçilikə yoluqqanda hamını bu avarçılıqın həll bolışı çarısı təpələdikən. İşin iş kərək ki, cəhanda yenili yaxşı adamla köp. Əgər bugün mən yoluqqan bu peşkəçilik, mono kənətdə yüz bərməyi şəhərgə teximi yıraq, tağ orsada yüz bəgən bolsa, onun aqibəti qandaq bolar boğu idi. Bəlkim başqa bir usul bilən, onu mu həll qılar bolğu imedi? Rəşad, moşındaq axır yox xiyallarqı qarq idi. Оның ақыранлық дала автомобилі бүгінгі хекайының ғуақчысы болған ашу көні қотанны. Бұ жімжіт тоғырақлықны, мұзлық еқінны. Чырақлары сұз жімірлап тұрған мұны көжім мәхәліні бара-бара ерақты қалдырып, ішкі тәрбе бағ орман білен қапланған қап қорынғы езі елі да үріп кетті.

0: қош достар, мына талаптарны бір-біріне қорылап атты. Мен сонда қалып ішкенші болып, ішкенші нөмірдегі нақша, яғни Ибрахим Әнвердің астыды ки, тепілмайды онамлы қысқалы болып қалды. Әмді бұны біз сонда досым, достырымыз яқтырып аңлапты, бірден бұны түгеп қалды. Бұ нақшыны мо яқтырып аңлады мына достырымыз.
1: Бұ нақш түгімейді дегенмау, бұл достымыздың ең бір талап кеп болды.
0: Дейді.
1: Зайыршаны нақштырмы хелі пейзі. Әмді шу нақшын талап қылмайды мо? Барты радио аңғучы достарының, әмді мұш ішкір ясәтчінің көңілара мұға тағдым құлай деп күлдәсілерін құшып күлліпті. Кейін дейді, мен әсілді түнігі мұсыланың программы аңлан оңылған дейм, лекен нақшы талап құлай десем, текра аңлатқан программы екен шоң білін. Әй, тоқтап тұр, әтіл еолла деп өзім
0: сұрадым дейді. Ерім кү үшір еолласам, мет мұқымайды шу, деп қалдыңыз да, болды. Әмді достырымызға дайым әске атыватымыз, достыла біздің болды. Әмді достырымызға дайым әске атыватымыз, достыла біздің.
1: Тоғырам.
0: Ет байрам, шәмбек, шәмбек күлдірі, тәкірі аңғы тұлды, исаңлады болсын, ә? Лекен әмді нұрғын достырымыз еліқи, Рахмеда алтышыны біз әмді кейін ясап, аңчы мүнчә, оның ішеде кей ол үшірлерін шықыр беттеп, аңладқан кейін әнелан бейвасты алтыштек, тұйғы бірді әмді. Лекен әмді мәкчі оғынымыз шу үшірлерін еліп, әгер сілігі жуақты жауап қайтырам мәйкеп қасақ, рәнжі мәңла демек жоғы. Бәз достырымыз тұғыр түшінді, бәз достырымыз тұғыр түшінмейдіған достырымыз бар жоғы.
1: Ой, қайтырымыз
0: жоғы деп, ә? Яке оғымыз үшірімін
1: еткізді
0: жоғы деп қапылап қалды.
1: Таз программы аңылтылып атқан вақыт радиодың біздің авазымыз шықпатқан болса, біз әмді мұнда сыртлады бір әсімді ұшқа шықпаған болса, хай азыр сіздің авазыңыз радиодың аңылған бір әді үрейсіз ғой деп. Бұл
0: бала.
1: Деп ішті деп қалығалам ба әмді.
0: Ой машында отырып ла.
1: Өзір ә.
0: Қуатқан, сон заманды.
1: Азыр сізді әріп кәгендім.
0: Елім қоқиып шықтым, сон заманды.
1: Мұнда болса достар, енді үш талнақшымыз қап қалды әмді.
0: Шында, енді үшінші номерде алым облат ижрасыды ки, хейнім жоғырам.
1: Төртінші номерден Зайыр Шабылымы торылған мәйлімі намлық нақша.
0: Бәшінші номерден Юсіпжан Меджет ижрасыды ки, айының балысы намлық нақша. Қане онда асты осыла давамлық түрде талап тәләп қысаңлар болуды. Әмді үшінші номер, яқы төртінші номердегі нақшығы тәләп түшіпті, ә? Тәртіп бойынша мен түшіпті, ә? Тәртіп бойынша мен давамлық аңлар.

0: Қош достар, мына программамыздан уақытымы тошып қапты. Әмді досырымызға хайыр қош тайдыған болдық. Юсупжан Меджит ижрасыдағы Айның баласы намлық нақшы білалла. Бүгінгі программамызды ақырлаштырамыз.
1: Шундай достар, бүгінгі программамыздан мухаррири Абдуәли Мутәлліп.
0: Мәсул мухаррири Ай қызы сәтчелері Алмира Сәмәт білән Абдуәли Мутәлліп. Хайыр қош, аман болыңлар достар.

0: от апытыдың мұдап еніш еңімізді өстіріп, айлы электр саймаларыны тоғыр ішлі тәйлі. Өйден чыққанда су, газны етіп, тоқтын айырып етішке тегішлік үскенілеріні тоқтын айырып етәйлі.
1: Тез жоламыңызды ішігіміздің алдып қойып қойдым. Әпендім, табығыңыз деп келдім. Тез жоламыңыз келді. Әпендім, посылқыңыз келді, имза қойып әліп әліп. Алимен.
2: Қашлаймен.
1: Алимен.
2: Қашлаймен. Алимен.
1: Қашлаймен.
2: Алимен.
1: Қашлаймен. Ой, әхләт тағыда төлініп кетіпті ғой. Бұның әмісіні мен ташылдым ма?
3: Тез жолланма әр елі 10 миллиард оралма қап, 10 миллиард ялтырақ қалта, 17 миллион километр ұзынлықтық пилактырды пайда қылады. Сіңінше, ұла нәге кетеді ғанды? Қолайлық мұлазыметтің бәріліш білен білі, мұхит асырашқы мұл көпірек көңіл бөліп қой. Асырашқы мұл көпірек көңіл бөліп қой.
4: Qanunçılıq ruhini əvj aldırıb, qanun tüzüm qarışını turğuzub, qanun boyca iş becərişdə çıngdırıb, qanunçılıq mühitini qoğdaylı.
5: Özümüzgi tayınıb, özümüzgi küçəytib, casarətlik, yaramlıq bulub, batıranı ilgirləyli. Pən texniki di yenilik yartıb, dövlətnin universal küçünü küçəytəyli. Pən texniki di yenilik yartıb, xəliq turmışıqa bəxt saadət gəltürəyli. İlim pənni qızgın söyüb, ilim pəngi hürmət qılaylı.
0: Baklık, mukamlık, amet. Bölgünçülük, kalaymakancılık, afet. Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyle. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göçünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyle.
1: Kiçik dostlar, bexəterlik səlqarmanla, bexəterlik savadlarını əsli çın saxlanla.
6: Öyünü yalğız qalğanda işini taqab ulduranla, nadunuş kişiləgi işənmanla.
1: Derizi təkçisigə balkonga çıxıb oynamanla, şübketiş xavifı bax. İçisigə balkonga çıxıb oynamanla, şübketiş xavifı bax.

0: Biz TCT арқылық геологиялық алдын мәлімат беріш вән сүнгіч ішілікі турбы лапсы терек қойыш құрылышы орылаштырылышыны алдын еліп беріп, сүнгіч қезіш құрылышыны оңышлық тамамладық. Құмыл тартма су электр ұстансы құрылышына, яна ғарби шымал районы бойынша тұнжы болып, тойжиан намлық диаметрі кішек TBM қаттық тақ жынысларыны қезіш машинасы башламчылық білін ішк керіштірілді. Әмді башламчылық білін ішк керіштірілді. Әмді бейдоу орында пішіқлаш геологиялық апетіне сүн әмірі арқылық ирақтыны сезіп, көзітіп, өлчеш қатарлық, рәқамдәшкен әқли ықтыдарлашқан техникалар системілік кіргізіліп, құрылыш қырышке қиын мәселелер өнімлі кәлғылынып, өнім зор дәрежеде өздіріліп, өрнек елішқа кеңайтышқы болыдыған бір түркім тәзіріпілер шәкілендірілді. Аптаның районы нұқтылық түрі болған құмыл тартма су электр ұстансы түрге жәме 8 миллиард 230 миллион ян мәбләғ сыйланадыған болып, ұмыми генераторлар сығыми 1 миллион 200 мін киловатт. Лайыхәтке еллік тоқ чықырыш мақтары 1 миллиард 360 миллион киловатт саат. Бұл түр арқылық елға 600 мін тонығы еқін карбон төт оксид аз қой берілді. Электр станси түрі бүткендің кейін төвен пәліде су тартыш, юқыр пәліде тоқ чықырыштек юріш-түріш шәкліде шамал күчі арқылық тоқ чықырышны тұрақлаштырыш, юрықлық бұл түрідікі давалғыш мәселесіні хәл қылыш ішқа ашырылып, Шинжан вә ғарби шымал электр торына еңі энергиядың пайдалыныш ықтыдары вә юріш шының мұқымлықы өстірілді.
1: Станисымыз мұхбері Қалмыңхи қабар қылды. Аптының районының сода әша обыроты сахасыды ке зәнжір беші қарханс болған Шинжан сода әша обыроты күрохи чәклік шіркті бойыл кіргендің бұян чекіра алқыға йолларын рауаллаштырып, кәс бағалты әндейісіді еңліқ яртып,

0: چگره آلقان الکترولیک سودا، بازاردن سیت ولش کب مختارلیک سودا، آویاتیا اشا ابرات دن ایبارت، بهشون موتور نی پچهای تب، چت الیکا اورلاش ترش و کس باالت ده یانلخ یارچ نتیزل تب، اشا ابرات باغچرایونی پرتگنی یغلش مرکز کورلش نتیزل تمس. گروهیمز بایل عمومی پاید سوممزنی 40 میلیون یونگه، ایمپورت اکسپورت سودمزنی 11 میلیارد یونگی یتگزب، ایمپورت اکسپورت سود سوممزنن 20 میلیارد یونگی یتشگه ترتک بالمز.
1: استانسمز مخبری لیو کی خبر قلده. Автоном райондық қатынаш транспорт назарты білен Автоном райондық баш іштілар ұйышмысы бірлікті еқында қатынаш мұлазымытынан сүпіте өнімінің өздіріп, Шинжаңнан саяхатчілік тарақиятығы күш қойш үшін 2026 еліқ Шинжаң қатынаш құрлеші әмгек мұсабықсы вә қатынаш мұлазымыты мұсабықсы өткізіп, 90 миллиард үйәлік еліқ тұрақлық мүлік селінмісі вәзіпсіні орылашқа бүтін күш білен атлан іште нишалары. 5-нче айдан 10-нче айгыч болган мезгил Шинжаңның катнаш курылышындагы алтын мезгил. Саяхатчылык алтын фәсли. Бу мезгилдә барлык нукталык төрләрдә эш мөддәтен тәэтүр санак буенча тизеп, нишан белгиләп җан кылыш юлга куелып, сүрәт, сүпәт, яңалык яратыруш мәзмун кылынган катнаш курылышы әмгәк мусабыкасы канат яйдырылды. Атаным районлык катнаш курылышы эшләре мәркәзе партия комитетының әзасы баш инженер Ху Чэншэн Әхвал тоныштырып мұдақтыры. Қатнаш құрылышы ішілері мәркізіміз Аптаным районынан 28 түр құрылышыны үстімізге алған. Бұйыл 24 миллиард 276 миллион үйен мәбләғіз еліп, бұлдырқы шу мәзгілгеден 133% ашырышыны пилаладық. Дөйләт үлі 217-й линиясы Якен Таш Қорған бөлікі, Дөйләт үлі 219-й линиясы Аршан, Қорғаз, Моңғыл көрі 10 су бөлікіні өзіші қалған 13-ке давамлашма құрылыш түрәді ішіне, ішіліп чықырышыне әсліге кәлтірішіне бүтін күшіміз білән алғы сұрғатымыз. Яна еңдін іш башланған 16 түрді, жүмледін Дөйләт үлі 219-й линиясы Құм Қанас түрәді құрылыш башлаймыз. Қатнаш тармақлары диққатны саяхатчылықның алтын фәсліге мәркәзләштіріп, мұлазымет мұсабықсыны васты қылып, Шинжаңда қатнаш ішілері яқши деген әла сүпәтлік мұлазымет маркысыны бүтін күш білен яратышыны нишалады. Бұ 300 тұхлығыны еңдің көпәйтеш, Дөйләт үлі 30-нче линиясының 13 көрінедікі мұлазымет районыны ақыллаштырып өзгәтішіне алға сылжытеш. Адетке Дөйләт өлке ғол линиясы ташуаладікі 6 тұхталғы районының мұлазымет ұқтыдары дәрежесіні сүптіні өстіріш, мұлазымләштіріш. Ташуалда Ажет ғаны инқылабыны алға сүріш. Тижарет автомобилларының мұлазымет сүптіні күчеп әл алаштырыш, өстіріш қатарлықларыны өзі жігалады. Шинжаң саяхат такси күрухи чәклік мәсуліет шеркті бейхат әлікні назарет қылыш башқұрыш ішқанысының мұдыры Ван Джиян Джун мұдақтыры. Мұсабықа арқылық мәшқіні елгірі сүріп, шопырларының бейхатар автомобил хайдаш мәдәні yol yürüş ықтыдарыны umum yüzlük өстіріміз. Мұлазымет тәртіпіні сіжіл әлалаштырып, амының сәпәрге чықыштыке разы болыш дәрежесіні тірішіп юқыр көтіріміз.
0: Станцымыз мұқпері Жамиын қалар қылыды. 2025 жылық Шинжаңдекі ән күзәл әмгекчі Ли Жанху көп иллардың бұян нефтлік ішіліп чықырышының бірін сепіде елтіз тартып, әмәлі ішіліп, еңі дәвірдекі нефтчыларының бұрчы мәсуліетчалықыны ұзақылды. Ғарби Шимал нефтлікі, нефт еліш 3-нші зауытының мәсул техникі, нефт еліш башқұрыш 2-нші районе, ішіліп чықырыш 2-нші бәнінің бәнжаңы Ли Жанху май байрымылық дәмеліш мәзгілді ішіліп чықырышының бірін сепіде алдыраш ішілді. 2008-нші ілі 11-нші айда 21 яшқы кірген Ли Жанху Ғарби Шимал нефтлікіге ішқы түшті. Асаслық химия санаты, өнер сәнеті кәсіпіні өгенген Ли Жанху әсуап үшкілеріні электрләштіріп, автоматлаштырышының бұ кәсіптікі кәм түклік икәлікін өкедін өгініп, тип өзгертіп, нәзірияны тәдқиқылыштың нәх мәйданды чені қышқыча қадамы-қадам нефтлікнің әсуап үшкілеріні электрләштіріп, автоматлаштырыш сахасырекі кәсіп әхліге айланды. О, 2020-нче елі мәмлекетлік сахалар бойынша кәсіби махарат мұсабықсының иығып жеткізгішілер мұсабықсыға қатнашты, әм алтын мұкапатқа ерішті. Ли Жанху мұдақтыры. Біздің бұл сахада ішіліп чықырыш мәйданында бейхатарлік бойынша башқұрыш, ішіліп чықырыш, башқұрыш, қадымларыны башқұрыш қатарлық ықтыдарларыны игілішіміз зөрір. ilgirikiga o'xshash birla vazifani o'rindash bilan chayqilib qolmaslik uchun tirishib o'rgangashga bu jarayonda o'sib yetilishim bir qadar tez bo'ldi. Li Changhu musobaqa tajribasi va texnika natijalarini birinchi safga ilib kelib, boshlamchilik bilan texnika o'zgartirib, yangilab, ishlab chiqarishdagi qiyin masalalarni hal qildi. Ham mahoratli ixtisosliklarni ko'ngil qo'yib yetishtirib, ustoz shogirdni yetaklash, texniklar dars xonasi andisini qo'llanib, bir turkum texnik tayanchlarni yetishtirdi. Navbatda Li Changhu 15 shogird yetishtirib, neftlikning yuqori mahoratli ixtisosliklar palampaysimon qurilishiga to'kib qo'ydi. Li Changhu mundaqdiri: "Korxonaning qiyin masalalarida hal qilish, korxonaga qimmat yaratish, korxona uchun unumni oshirish, tirishishimizdagi og'ashirish, tirishishimizdagi anxu kasb bilan shug'ullangan 10 necha yilda naq maydondagi 100 dan ortiq texnikalik qiyin masalani hal qilib, 15 turda davlat patentiga erishdi." O mundaq dedi. Amgakchilar japoqa chidaydigan, yangilik yaratishga jur'at qiladigan, mas'uliyatni dadil zimmiga oladigan bo'lish kerak. Shinjang fursat va umidga to'lgan munbat biroq. Keyingi qadamda bu shon-sharafni yangi boshlanish nuqtasi qilib, bosh shujining topshiriqini asti ching saqlab, energiya tomoq qachisini mahkam tutib, 10 million tonna darajalik cho'ng neftlik tabiiy gazlikni qo'g'dab, texim go'zal Shinjang qurib chiqishga bir kishilik kuchimni beg'ishlayman.
1: Stansimiz muhbiri Lu Yuanming xabar qildi. Bu yil kirgandan buyon Jongo Xalq Banki Shinjang shubisi ko'p xil tadbirni tang qo'llanib, yezikligiga aloqador pul muomala kapaltini kuchaytirib, atyazliq terilg'u ishlab chiqarishini butun kuch bilan qo'g'dirdi. 3-chi oyning oxirigacha avtonom rayon bo'yicha oshliq va boshqa muhim yeziklik mahsulotlarini ishlab chiqarish qarz qoldiqi 261 milliard 754 million yuanga yetib, bultirqi shu mazgildagidan 34.1% oshdi. Jongo Xalq Banki Shinjang shubisi innovatsiya qarz siyosiy boshqarmasining muavin boshlig'i Li Honglin atyazliq terilg'uga tayyorlik qilish mazgilida Jongo Xalq Banki Shinjang shubisining pul muomala apparatlarining innovatsiya qarz boyligini taqsimlashni oldin planlashiga yetakchilik qilib, dehqon oilalari, oy dehqonchilik maydonlari, yezi egilik hamkorlik kooperativlari va yezi egilikiga chetiladigan korxonalarning mablag' ehtiyojiga nuqtalik kapolatlik qilganligi. 3-chi oyning oxirigacha avtonom rayon bo'yicha dehqon oilalarining qarz qoldiqi 303 milliard 410 million yuanga yetib, bultirqi shu mazgildagidan 25.7% oshganligini tanishtirib mundaqdir. Pul muomala apparatlarining mavqeni, joylarining boylik ustunligi va yezi egilik mahsulotlarini ko'p manbalashtirib, mablag' yurishtirish ehtiyojiga qaratib, kasb davriyligi, kasb zanjirining alohidaligiga birlashtirib, bir qator alohida innovatsiya qarz mahsulotlarini o'tirg'i chiqarishga yetakladik. Masalan, Tarbag'atay viloyatidagi pul muomala apparatlari Savanning paxta, laza qatorliq kasblariga qarata kevazni a'lolashtirish qarzi, Tianjiao qarzi qatorliq mahsulotlarni o'tirg'i chiqarib, 3-chi oyning oxirigacha paxta, laza kasbi bo'yicha atyazliq terilg'u tayyorligi qarzidan 2 milliard 793 million yuan tarqitib, 6 mingga yaqin dehqon oilasiga naf yetkazdi. Әрқайсы пұл мамлы аппаратлары яны пән техника арқылық күш қошышыны яны мұ күші айтып, қарыз кәсбіні торды бейдірішіні дайымлы қалатқа айландырып, херидарларға қолайлық яратты. Шинжан Еза Соды Банкісі дейқаларға бәқт ярдыш әй қарзы. Езігілікіні гүллендіріш әй қарзы қатарлық торда бейдірлігін сап инаветлік мәсіп.

оңышсызлықларны бір-бірге хамрақ болып тән еңгіді. Боран жапқылық күллерді мұ, мұхабетіні ақырғыча давамлаштырды. Бұндақ мұхабет, бәлкім анчы романтик болмасылықа мүмкін, әмі мәңгі ұмтылмайды, шындақлар тихімі ұзын давамлашыды. Әр күні қайнақ есет ішіде яшиялышымызын атайын, лекін адди тұрмышқа мұ, гүзел романтикілікларға ұшырынған болады. Қалыпты мұхабет болады екен, тұрмыш қызғын сөйішке әрзейді. Ақырды сіздің жоғырыңыз білден қол тұтышып, hayatımızın ақырғы дәмдері кетсе, мұхабеттік яшыңызына үміт қылымыз. Достарға құрыда айла ва жамият сәйіпіміз бойынша қалыпты мұхабет болады екен, тұрмыш қызғын сөйішімізге әрзейді деген темедекіні мақалыны аңлап өттіқ, түвенді бір нақшаңызсақ, нақшадың кен программымыздың башқы сәйіпілердегі мақалыны рейін давамлықты қытың.

жабдықтарын еғіп, автомобылға басты. Бұл жағда күнпетіш тараптыке қызғы шәпәк нұры еғіп, күйгін вақты болған еді. Елгі падычы егет. Қайтышларда, чоқым біздің ойге бір баштық өсілі, телефонларыны сақлаймен жұмы, деп қайт-қайты әскеткен еді. Телефон қылай му, қылмай му, деп ойлы дей о. Бүгін сәл кәш қалдым, вақыт му бір яғы беріп тұ. Келер қытым рәсім сізғылы келгенді іздай, әң яқсы өйгілі қайтай. Деген қиял білен автомобылға чықты да, ашқышны толғыды. Автомобылды еш бір сада йоқ еді. О, ерінсізлік білен ашқышны ені бір қытым толғыды. Бірақ, автомобыл оқшашлы от алмады. О, неміш болғанлықыны білелмей, орындықны сәл кейінігі сүріп, әстайдыл көзәтті. Әсілді әтүште автомобиліні тоқтатқанда, телефонны зәрәтләш үшін автомобилға четіп қойып, автомобилінің ашқычыны ерім толғапла, отыны өтірбәт кәшке, аккумулятордығы барлық тұқ қорап түгеп тікен. Апла, дәп чөчіп кетті Ришатта. О, тұйықсыз келген бұл пешкелчіліктің немі қыларыны білелмей, бір ғаза жіммеді олтырып кетті. Телефонымды тоқ болған болсы еді қашки. Елгі жігітке, яки шәрдегі бірі достымға телефон ұрып, ярдам сор айттым. Сұғырты шеркетінің мұшындақ вақалайы ярдам бередіған мұлазымы таба деп аңдыған. Еш болмыса, шулағы телефон қысамы болады. Лекен рәсімсіз ғаш нақшаңлаймен деп, телефонны автомобылға жетіп, отыны толық өчірмегенім қызықты. Худды өзім тапқан бала бұл. Алдырған yolda қапты дегендек, шәрдің 33 км ярақтық бұл орманлықта, дүниядан айырылған адамдық жалғыз қалғанымды көрің әмді. Ришат мошыларына ойлығаш, өзінің бұл бейқұтлықыдын өз-өзіні әйіпледі. Вә мәліге пияды беріп, елгі егітіні іздәп тепші үчін автомобилден түшті. Вақыт күгімден қиялылы өтіп кеткешке, жаханны қаранғылық қаплыған еді. Болып мұ тоғырақлық құдды қазанны дүм көмтіріп қойғандай қап қаранғы еді. Ава тұтық болғашқы мұ, асманды бір әтал чекітчілік нұр, яке болытның ызнасыдын әсәр мұ йоқ еді. Кетчінің мұздәк соғықы хөкім сіретті. Пәкәт тоғырақлық ішідеке чығыр ел бойыға, еқін жайдеке ұяр-бұярге өсіп қалған ел ғолла. Вә еқіннің қырғақыдеке егізірек дәрия қырадалла нишанны пәріқат келіп олады. Кече қаранғылығыдеке бұ орман шөнчілік тімтас еді ке, әтті адам өзінің үрек соқшынымы еніқ аңлай алайды. Бұярдын мәхәліге автомобылда 7-8 минутлық ел бойығыны білен, пияды 20-25 минутлады етіп барғылы болады. Ришат пақтылық жапынының посмысыны шәпкісінің үстіден чүмкеп кейіп, күнпетіш тараптыке мәхәлі тарапке қарап маңды. Ришат ішіде өзі беледіған нақшыдан бір нығын шығаш, меңішіні ойлады еп, лекін дәмәліққа бір нақшыны есіге алалмады. Шу тапты оның қалысы да тезірек мәхәліге етіп беріп, қанда қылып елгі жігітінің үйіні іздәп тепшіден башқа қиял еді. Чару малларының тұяқ ызыдың вә тарап

Бұрынғы заманда бір отыншы өткен ішкен. Бұ отыншының бір әмі оғылы йоқ ішкен. Шоңлашқа о жаңғалдың отынны өз базағы үйдіп апырып саты декен. Әмі отын сетіп тапқан пулы қосқыны тойғызышқы етмей, әр күні ерім ач, ерім тоқ үрейді екен. Күлләдің бір күні жаңғалды отын елі басса, тұйықсыз алдыдан бір әйіқ чықып қапты. Отыншы нем қылышын білмей тұрса, әйіқ адам тілді сөзләпті. Мән ұзындым бері мұшы жаңғалды яшай мән. Сенің мұ ұзындым бері мұшы жаңғалдың отын алыдығалықыны білмән. Бірақ сән яқшы отынлан тапанмай отысән, оның үстіге уақытыңның көп қысмей отын әлішкі кетіп, бір күнді базаға оран бір қитым беру отысән. Кәл, ішкіміз досып қалайлы, мән саңа отын таярлап берәй, сән бұның денкен отынны базаға әліп беріп сетішінілі біл. Шөкіндің башлап отынчы, әйік досты таярлап қойған яқшы отынланы бір күнді ішкі үш қатын базарға апырып сетіп, аз күнділа ғал оқыты яқшылынып бір ешеклік боп қапты. Үчісідегі кейім кетеклерімі еңілініпті. Әр қетім отынғы барғынада әйік достыға ейдіған бір нәсілін еліп барыдыған бопты. Шына қылып бұ ішкісі инақ өтішіпті. Бір күні әйік отынчыны өз үйге тәкіп мақұл деп әйікнің өңгірге кіріпті. Әйік отынчыны обдан мехман қыпты. Бірақ ола гәптін гәп чықып қызырышып қапты. Сәпра отынчы әйікні. Айван деген аман ақылсыз айван болды декіна. Ой, сенің бұдан досып жүрген мәмі бір ақмақ, деп оны тыллапты. Отыншының достықның юзіні қылмай шүнч ачық сөзлі білен ақаратлау атқалықыдың әйі қатты хренжіпті, бірақ чандырмапты. Шу арыда кәшкіріп қапты. Отыншы кәтмекші болып орындың тұрған ішкен, әйіқнің оныңғы іш ағырып. Йол қатарлы, қонып қалған болды, депті. Отыншымы иладысыз мақұл бопты, бірақ бұ әбләқ білен қызырышып қалдым, әмде маң қасқып қоймығиды, деп ойлап, ниеті бұзылыпты да, әйіқні өлтіріп етіп кетмекчі бопты. Бір аздан кейін әйік ұқлап қапты, отыншы аста орындың тұрып, палты білен әйіқнің бешіға раса келтіріп бір нысапты. Әйіқнің бешіден бұлдықлап қан әқіп ойыштың кетіпті. Отыншы өңкірден әтіліп чықып, ішкеге мініпті да тікіп етіпті. Маны шуныңден кейін отынчы башқа жаңғалға барыдыған бопты. Арыдың бір ел өтіпті. Бір күні о жаңғал отын елі басса алдыдың өзінің еліғі әйік досты чықып қапты. Қоқып кеткен отынчы әйік қарап. Әйік достым, мән қары ниетлік қылып, бұлтырсын өлтірмекші болып палты білен чапқан едім. Мән бұ күнайымны бойнымға алымен. Әмді мені немі қысан мәйлі жұмы? Әр халда яқшы ішқымыз. Қалықың үшін болды қылдым. Палты чапқан яны көріп бақан қыне қанда қоп қалды кен. Отынчы әйіқнің бешіғі еқін келіп қарап еқіпті. Палтының ізі йоқ, сәлімаза сақиып кетіпті. Сән палты білен чапқан жарахат қу сақайды. Лекін тілің білен ділімгі чапылған жарахат текейчі сақаймыды. Депті әйіқ вә жаңғалға қарап меніпті. Тұғ ярысы сақияр, діл ярысы сақаймаз деген мақал шуныңдан қалған ішкен.